0: Tinggal kasih siapa kau fikirkan? Lepas itu mesti dia dia ayuh kau. Kip tu ya?
1: Kip situ.
0: Tak tak si, jangan ada dia tu cilek kerja apa?
1: Jangan jengkuh. Ini yang agak jauh mesti tu, balak aku susah cedan tu. Cedan ni ni dah lama jangan macam cedan cedan. Cuma dah ni mesti cilek jengkuh agak jengkuh. Jangan tim tu cipet lecet ni dia pi, jangan pakcik sebab cedan cung a.
0: Masih dah. Dia tu ni.
1: 想吃别的叙述，叙述，年轻的人给养不起来吃亏，你让这些鱼，我穷就刚进家别个了，你也胡吃些别么子，这别起来真便宜，钱咱给哪个伢爹天天给多死给，你们几个嘴那了，同村几别个了，把那个伢屋租钱没忙过月啥，当个月死给，一年底你们得开始吃皮了，俺是不给不没出，今儿没仓了，冬里接地去，俺娘俺那罗接，有人不穷有地皮，长个些呢，你让点这些鸭的。
0: 让老板妈去收鱼，马上你把那老了人请下，俺也讨个意。也是，俺是上个星期去抓鳟鱼呢，俺那老板不是鳟鱼蛮少。
1: 都是那个年年夸着些。
0: 看不多，上夸着你对那个肉少。

0: Amla. Amla. Dei shu xie hen na gu yu. Qiu ya xia da, xie ga cheng bu zhe.
1: Zhan. Kua zhong ge dei wo ren ran ni ne. A, xian gan luo ma yong qian. Da xi zhen ge zhe xue bie xin li miao a.
0: Amla.
1: 你前那次忙过了啥？我去过点对球，去让土车死。啥人呢？前不就这前年里，我们村里的这青年有啊什么？让都是村民的，连最惨的就这人生不都没？让了俺打，小布丁一个，让给几个一百啊？
0: 你想的小布丁跟尿是作贱，让给这个家呀，让不求于死多，让给心里边。不，怎么说啊？你最看了差评的嘞？让
1: 俺打，小布丁有事，让去我妈打，心碎啊！阿姆拉，
0: 你起码得提这些没？
1: 对的，现在嘛，你也别提啥，密码两千多吧，让他的厂监明年做事多呀啊！搞个拖哈呀，今年送个准许，多少年年让他看拉水不？哦，当大事，让给小孩同学们，我让给让菜哈轻松啊！
0: 你们让明个了解些，提前看拉嘛，是不是你们应该菜上，尤其小姐们个了事？
1: 怎么记不住个啊？
0: Amla, tujuan mana sih? Cepat cium itu. Amci lagi ni sih nyesek kena cari sungguh.
1: Cepat cium benda, jisha.
0: Ori Amla, di kau lengan itu, kerang ke ngah tangsi terjung di hari re.
1: Lu sung sung yang tangsi
0: dah. Hale, cium kerang ke ngah lembna ah. Nye, xiao le dua sih di kau sampi.
1: Nye lelang sungguh jisha, dua sih nye nye sih lembu, yong ya zhe.
0: Less.

0: Tami mo chumi na dinje chigure. Nye li zhen da chu du che, bu di mo ran ye gana por chu. Rang bu ding gi ni gana dian chi zhe.
1: Chen ye ga di.
0: Oh, di la da sha sri. Ran da ga shu da. Su xin ni su la bie ji la. Di na la du suo ting ji ge bie. La da di ge Pendekal gyebi. Mersi xian zhe ma ne su xin le la da zhe nian yong ma re sam chu. Sem yu le de bie le. Ran de da yang di ge ge su. Ngan zui ying bu ding zuo, mo ne ya se ya ra yi. Su xin le gang e zhe du, tong to gui xia deng guo xie. Su xin ge kan ne ma xie ne, tong gui to har zeng bui me nian xin gui yu. Ying bu ding zui le dong ma xie bie. Ta ji du gya gyo chi gui yu zang, gang e di ne zhu ya gi, san bie ding si ra zhi.
1: 我看过他的电影。

0: chara soga?
1: Lol pimpe men cho siri. Tisu nye rangye tang.
2: Ezi, Yixue.
0: Oh, he la.
2: Chala mangu ting zhe nye du. Rang yi na, ngu ka tsu zhe ba.
0: Mangu zhe me. Oh, he la. Di kira nal piyo a yi.
2: Ya.
0: Aja xiao aige, kira bie miya o ma ri sigi.
2: Pomo di yi na, nga le sam tanga chi. Ya jua.
0: Kien neng ma di, neng mi sang ma yu. Ji da, nye tong do ki ji cha gi, chu zhe nye ri.
2: Zi, rang yi na, chu zhe ta ka rang chi yu zhe. Nye zhe chola ma ri ya.
0: Di zhe gu ma ri, di zhin bu ni bu ri. Tondo chu toria yori, ma se chu torze le chunji chigri, tudu na chu chun ju che, top debu yori.
2: Ari, yaori, yaodo. Yuxue, nye rang chik xe ya yu, aja su la ge, rang ngu kanchu tormo chu sungi. Pomo zi nye di, ngu to sa xin po ri, je ma pi chu dan se yor da.
0: Nga ki na zun ta ge ji ba. Nye di, chu zhe le a zhe ga chi.
2: Yong a. Zi, chu gu di. Chuo do xing yu zhe. Ge wo si, ming de de ne yin duo ka bu shi du.
3: Hello, Kugou.
0: Zhi zhou, ni yang ka ni gu yu.
4: Zhang zhuo yang jiang ni zhe bu, ti bu shi da.
0: Ding an ka gu suo tu ma zhi. Google 年主呢，先看里面啷三新个的，
3: Hello,
4: 猜起的啷三好过不的？对的呗。看起去。马龙巴兰杜吉巴里加伊，然这。哈，年轻这帮三代多。你让起哦，前面的顶着牛马这。俺对不对？
0: Jujo, Kinzu Gongsi, ngune rana chudo xinye marbe.
4: Rangai khirjasi chenjo.
0: Sunyi hangi xiechu.
4: Tendadi khaskari kheb sadwa.
0: Dinje sonza, rang kharchi ziyu.
4: Nye tondo kharchi ture, nga chabdum sonza, xinda kage xingme.
0: Dikon rangai xietam kunyu yu, rangai nga dungshingi ribo. Kizi rana dubu yu na, nga xie dan sai a ka na nga zu ru yang cho da ni mo xie dan ka zhuo
4: nga e me luo mang guo lao ma cha sa yao mi du
0: ran ge jian ding ding nang da yao ma ji nga da zuo chen la zhe wa yao xi la yu nie xie ne ding ding ke ni ge ji
4: yi ne sar gui be nga qin su a ka na le che ba ba ge bi ne qin su niu zhu su ma be
0: luo di bu qie nga lue ge da
4: qin ne yong a
0: 接着轻松见到的垂头笑。用啊。哦哦哦。阿家小爱呢？今早可对着个。布丁。阿家小爱拿下。你们看现金的着，年岁要五十点不就？哦，阿家小爱呢？有呢。我最头一家大家着是不？
5: 用过吗？这。我你明个钱能可把用着？明个拿了土生产芒果药着，然后管那边收着的，都是钱。你阿家小爱了，大家住的。
0: 让给村里几个吃了不？用的喂。钱都用了。
4: 给。
0: 让对的，阿家小外过日子，阿家小外也可把累死了。我家小外在给这些熬夜。阿家小外，让面干来不及时的，我只都怪，统统弄个都怪啊。不的，俺能大没。
6: 让给孙姑去把牙住，俺谈的面干那团茶，牙面呢，让是你欧拉你们都，你哪能这么说？
0: 我呢，都别说，欧拉，俺家小孩给面干那团茶，是你负责哪这么个消息？
4: 用啊，你阿家小孩的几十多事情？
0: 嗯。
6: 喂。
0: 俺面干那团茶，马赛布丁里开连着，老板们兄弟们都。
4: 用啊。
2: 小孩。
0: 让小哥当他三对多，
4: 过三当他三对多。
0: 小哥当当。
6: 用啊，
0: 那么啥意？啊，对哦，叶郎给俺他的面干说话哟，小龙啊面交水里水姐，说我水当时的。
4: 哈，要求不得，面交水里的用起来有啥，让个所有来偏头的。
0: 啊，叶郎给他是一个，用啊，前次你让他不的，年龄小，年龄的雇佣。
4: 一年小孩，我。

0: Tare jamdeo chaya di huangji biao gi zirsun gi xingui zamcha zhi. Huangga zamcha dunze da logo chenpo yue zang, gyanani yi ne pichung zamcha si chuo zhi, nye xana kankyo ge jito le gecha xiu zhi. Zamcha di gil chik duida. Bani to la rimu se lama se di, namshi debu zamcha gitob di chung zhi. Rimu di ri, rimpia xin kli kli chi. Gui zhu yi ne tribu nang xin gi cai xie li gu yo zhi. Gui zhu di ling jia zhu ne ngun se tu bu nambas tung gu yo zhi. Namba di gyu zhu rang ni li tu yo zhi. Di ga la li mi nawa me be to gi li nyun chi. Zongpa bu yi ne nawa me be di nawa yue ba gyu bu di.
1: Rimu tab tibu di dhe chige, rangi nilu mahu di dhe shingu duge.
0: Xiao An, rangi mahu tibu na, rangi nyongzo thakar anyung shi. Gwanda tu tsu yue, liang min nimdo khala sa zhu, nye sanga nga ca.
1: Tung wa to, rangi nyingda di shi, qing nga nimdo khala sa yong ma zhi, rangi liang mahu zhibu. Dinde chebi na nga sim kim mi du
0: ke sim ma shi nga ran da mang sim tu du ni xie ne de fa ren si pa ri sha zu so bu ji ge chup tin chi ri ni zhu guo ba si ni nga bi ran liang men nim duo zhu
1: ye la tong wu to
0: xiao ni ku tu ni ran da jie jie ran dang bu jia hu zhe mu du ge nga ren xie ne ta ran har xia du xi ran har xin du ni nga xue da ni ku zhi xie zhu
1: nga o na le de ni kala su ji ni su ge ni du gi
0: a zhe zhe san ju ni na shuo ni yi kan ge dan ji kala su ju yin qi zhong rang zu da skip shuo shi da xian da ge ni zhe ge da yong a qian neng ran ni di ne pa da ga zu
2: 那老要比阿家等你俺引起了不起啊我来可以起码学的阿家让个苏醒卡的姐姐来个下个就拿了嘴嘛对了不得雨轩跟你自动了我那个学习不起的苏醒俺让的雨轩把你肯定输不着听闻苏醒给雨轩了我有其他写过去但是对的阿卡拿了俺动个主意雨轩跟你你们都得要推出去的民族马赛雨轩三六六不是写不写不着
3: 我让给他的先不下去都可是这样的那我可等你都苏醒给先不能有嘛这么现在给于轩看给什么猪肉钱送不得过去两个没人可这是两个大自动你还过着吧一年他的苏醒是说两个没人没自动的那个人可这是是吧呀给这两个听你不嘛学了你先要弄死俺们这两个人可穷就写不写俺也能俺们这写这两个写不写
1: 我是那地方是迷你卡罗这个你们都得要苦苦忙着过着吧一年他都苏醒过你你在其他他你们都得意我在预选了推出我的名度让给莫让他干这个大呢就这样开通马达你要他干这个干当说让给苏醒对不对莫让了住住就要马上莫让我们以前年对面的我们以前年个去就这个没呢
3: 以前是没得个吃过的之前没得可我吃不起哪里的你看那水团队队长阿姐阿姐让我们一路做嘛先用的啊阿姐这下让给俺们老师但是你肯都去都接球一年中间养不退没羡慕死我呀阿姐阿姐让个是的没吃不起了他的开始去的他里面新贵呗俺在预选都是阿姐他们都要嘛是
4: 七月，几个月了，卡桑不得个，上了店面结账啥送啊？都是到对，有交钱的，丢的当当糯米多。你现在了，店面吃不走是，上个木上大招嘛，切不起。跟这些呢，店面的马杂工了，肉质面的够是。小魏也让接了，个人雇佣子，小魏来着，其实。
5: 哦，请别拿那么多。
2: Tanda suxin da zhuwa yubay mi tsangma, rangchi le, gye ten zi yubay.
3: Di zhe xie yuwa ma shi. Qingping, jang gu yubay ma zi, le gen hurbu shi ra tu. Ma zi rangka ya sar ba. Qingping le tingwe jo suxin ge ya dadwa xi wa shi. Tanda ge qingping le dadwa xi ya di, jie wu yubi shi ma rbi a.
2: Rang du bu qi. Tanda rang ka bu chun ro jie ne, di kye qi xiu shi.
3: Da da shi, suxin yi jia, ki zhe du a.
2: Tendo har che to ba na al de che sam dang dio shi zu zhe ge bu sun bu jie chep ju ni mi du
3: ti zhe yi mu shi oh ya ma tu do mi sta zum de su yu zhu yi da
2: gu da gu da gu da de da shang da zhu li zhe wo ni xia ge zhe yu
3: nang ta mei cham da xu yi
2: 年月时呢, 建筑局在民内说了, 提出性命谢病, 以内让给左边一屋的, 其实余教教给, 主力的让着我性命呢, 让你被杀不起,
3: 用完, 先说, 跟着这个门啊自己, 主意的,
2: 看了年月呢, 我让最对人回谁懂得是,

0: Selin Tsoni, Pegi, so cheshire yinga, Togangi, Gengue Mabu Tsode Chise, Kimshi Shigashi. Tegui sojala, Sungyap Chibani, Nazle Konzu Kumshi Sujayo. Zhenjun Kamta, Shilin Yamne Chibani, Paza Pogu to Shabi, Zachin Shisha Pashi. Dunting Jimmy, you won't enjoy it as an arm. Zhenjun Kamta, Shilin Yamne Sheba, Chibi Shigi.
1: Nish Hogi Duzi. Zavlin yangzhen de pübe, mündün. Kacho yangshabe, hase püli gira.
2: Yami kimbe, nukhung dibu mipta, nukhung kakba, nachu yangzhen dunba. Gona, guyukur, lopchin yidu, lotsi jikchen jimhutuwa soki, yami nichu tunsi, gyobu qingpi tangdu pipta.
3: Qingpi tangki tunse qingpi luni, gyagabki qiwa laki yubi, yami natsu juxi xin. Zixingi ninju le zhubi, minchu di nguantui ki lengkyo tablam ki guni, minchu nagung ki sawa ge tubla. Minchu ki gyurim nang, kapkya mi gubi tang, nagung la pukto mi be toni, shogyun kangya mi ba, yane sang tu.
4: Gyuntung yame ni ri tang, tewai reng xingi yame ni la pimp yu. Gyurim yong la shibshu yu bi, shibshu bi chi la, genlin yu. Kaba ang zhang, le wo ye gu jik, chu sum gu gu, gu chu sum, san ye. Lhasa nyang chen lam, fu kang mian kang ki, ne du bu sarbe ka zhu, qingpi tang. Nanye di tang di ne, shikazi lumtse di kuyo ka zhu, qingpi tang nanye meze chongkang, logo chonggir ne tong qu, guanbu lam, logo lupchung tang buyo ka zhu, qingpi tang nanye meze chongkang.
5: Mingla dakje che ne, mingne ki nyangka le che, Beijing bi ming tang, tewe reng xing ki, mingne zhung lu suri menze ximju kang tang, ying tong cenze nyam zhe ki, mingla ji zhe qi bie, ji sim qi gu bi yu yin. Mingla dakje che zi, mingne ki nian tuan uyu ne, xin tu bla, keng chung ki uyu, zhuo mi si. Beijing bi ming tang, tewe reng xing ki, mingne zhung lu suri menze ximju kang ki, ngan zhe su dup ki men ju qi dup, sar du du yu jing, ke lin bang ting juan a tang, ming tu zang si, mu gyur zi yu, pur ni dong wa, wang zi nyam su jie yu. Kese kiran mik ribzhi qiba tang, mi seba mi tongwa, mik ju tuanba, mik gamba soki nian tuan yu zi. Beijing bi ming tang, tewe reng xing ki, ming nian zhong lu suri men zi ximju kang la pip tang, ngoyo la kabar tang, cong kang nang lep kien ki gong zhu ngab ju, rimi dakje tang, rimi nyam lin nang xiao bie, gu ni pipar ga su xiu, san ni, hasa chong ki ling guar xia lam, pa huo cong zhong ki nian zham. Lu zhi kabar, le huo ye gu ji, chu ji nga nga ni chu, jik dun sum, ye gu gu gu, dun nga ni chu.
6: 哼，韩国真的太神了，刚把他们打个，咱们逮捕一个，打两把个吧，我那没事吧？韩国电脑出来见过韩国的，给他，偷了逮捕起死人了。
7: 大半年以内，韩国打见过韩国的票呢，也不是不知道，韩国打见过韩国的，见过个跌倒了，送进图书馆。
8: 红果啥不的，我呢，现在面这个半夜也多啊，你就这样不行不？阳过，呀，就这点呢，要得不？连我爹当初爱红果的，花不钱不送账，刚把那几个糖，刚被说的证明拿走过，很巧的哇。何不给我糖？那就对吧？那干不说的，那空得不面子。
9: 预防那当哪位所处看了皮蛋，我们就给这里人民洗车的，人民能做了过年了，我进屋的了，年节给孙娜来准备，别当心情的。那我那所当当四处浪吧，那张西看的，我们就给这里当，这里面呢，八百里的那种看了大空气。预防八个张西看的，给用给木质产品洗一遍，既然了八百里的那种油漆，你穿个了别呢，露出囊出了，里面切去的，你们一样囊出。这里给拉这趟，好像给小区过年皮吧，各处说。
10: 预防八股脏水卡给这单几十米结果被拒人，八块钱给那段卡了，从卡都骗人，直接让领导者过股当过数过来没过。二三年，二四中期，尽管去杨镇河浪，可把人家两个月估计出去送俺几几个，实际上呢，实际中期生出去抓的几浪，可把人家两个月估计给过俺俺过过处。
11: 什么人给？谈得人工去那么想的学业？
12: 城管局了，南铁门人民七八十三十八九车站长张个男出牌了，
13: 卖出空间了，南铁门车站长张个男洗牌了。
6: Sam zhu zi, qiarba sim sim pe biu, chu zang zhang jiu xin ne, sun pa ri. Sa ga, kang ma qiar pe ne, rim xi zhen ba bang ku ri gu, chu zang zhang ge ne, le guo wu ni pa ri. Kan ba ri, qiarba chong pe ne, rim xi zhen ba bang ku ri gu, chu zang zhang ge ne, le guo wu ni pa ri. Kang ma le, qiarba sim sim pe ne, rim xi nam ti biu, chu zang zhang gu ne, le guo wu ni pa ri. Ne dong qu le, zhen ba bang ku ne, rim xi qiarba sim sim pe biu, chu zang zhang jiu du ne, xi pa ri. Tuan zi, qiar ba sim sim pe biu, chu zang zhang jiu ne, ji pa ri. Cao mei le, qiar ba sim sim pe biu, chu zang zhang jiu ji ne, ni pa ri. Che yi qu le, zhen ba bang ku liu, chu zang zhang ni shu ne, dun pa ri. Bo zong le, zhen ba bang ku liu, chu zang zhang ni shu ne, chu pa ri. Mei dao le, qiar ba sim sim pe ne, rim xi zhen ba bang ku liu, chu

0: Rangge nga khatte ba bet khati re sha.
1: Ti me she ramme ma se bin na za char kwa chu re.
0: A, na se me se me.
1: Chen na khap kyo go.
0: A, khap kyo ge. Ti rangge ti nga zung ye be.
1: Khap kyo na kyo chu re.
0: A, khap kyo be khap kyo me.
1: A. Ti jo lu ban kyo go ro ku chi ga sho da.
2: Shang Shang Ge, nga rong cha ga shuo sa?
3: Nge
4: chin go. Nge chin go.
2: Shang Shang Ge, nga shuo si gi.
1: Ge la nge chin go. Nga shuk chen bu son za jie se nian kap de jia tu gu re.
2: Yo.
5: Di le pi shuo qiu.
1: Ng. Zhe bo de.
2: Pi shuo.
0: 这些年让给香香了，我有些可接不着。香香跟俺，我有些多，每个地差不多，别把菜偷偷磕出我用的。
1: 让哪咱没事可不叫不叫过的，顶着钱的长牙叫过要的。
0: 那没事没啦，还不叫没？哎，哎呦，让可不得的，俺可这些有哎，哈哈哈哈哈哈！啊的，啊啦。
1: 香香叫我可不叫，
0: 莫个莫个叫个呗，俺可不叫个呗，叫个俺那个名字。
1: 大
0: 姐说，你请的人哪名字？哪能碰到顶这家？这些年让给工资些可以吧？你这工资些不行嘛嘞，你今早才刚去呗。哎，香香个，俺们就去啊，这都谁的哪个哪，就个要不得，我来看个车。
1: 想想，让个什么啥的，老多点些，你也让着了，谁个？哎，今次就是，今晚所有人都去过一了。天天堂堂，给你给那子茶子喂，
6: 茶儿洗了去下。
1: 今晚你是不是去了？
6: 是不是去的？

0: kati yogu jiye. Yina yang, lan xatung taba dang, nianka meba tonggab, sen xibon do jesan ba shi. Xiaolun yintong juzhu lu dawa jiba ni, xiaolun yintong nianga lu dawa jibi barja lu gui nang, rawa ti yunglan da xiong dungbo dang bora, leka xin kien bianba dang. Le ro ni le me jang, kong sun bu, ganga la mzien ba, le ni ting song xie yue.
1: Kong le na yema xiu jia bende di ti, ko lang kalan zho diye wende di ti, dong lan zhe ingin da ta, o chucha di yi la, dien jia kan di sa, chitin rong ka da ta, dien zhe wende zho le msi ti, sen ka ka, o tsi ni di ma chua da.
0: Xiao ling tong jiao ji le ya ka, cha ba, jun tu babi jian ji, jia zang ki rong kul de, lo bu de, ren nye di, chun lam ga di, chi cho cha ba dang, yung lan cang ma chi wa shi, rang jung gan yik ba qian bo di da bo chi gap su, bian bi, nian ka de men zin ba, Li Ru Cui Ni Chi Ti, Nian Si Li Gui Xiu Li Dian Nang Xiu Yi Ba Shi. Bian Ba Dang Li Ru Cui, Nian Si Ni Xiu La Nang Gang Nga La Mzin Bar, Nian Da Ri Li Ga Qiu Cui Jiu Zhang Xi Ba Ju, Ta Ri Yung Lan Xia Dong Tui Ba Shi. Rao Qi Zong, Jia Zang Kang Xiang, Dang Wei Jie Shu Ji Xiang Zhang Yuan Ba, Cui Ren Nian Mi, Gap Di Dui Bian Bi, Li Ru Cui Ni Chi Ti, Da Ga Ri Ge Jia Ni Di Di, Ni Ni Xiu Nang, Nian Da Ri Li Ga Qiu Cui Jiu Zhang Xi Ba, Ta Ri Yung Lan La Xia Dong Tui Song Xi Song Ba Shi. Yung lan xia tong tibi tsandar, zhe yu kalwa tsui, nga jue tang, tsan zhe xiba di, bian ba da sengu cimi te chi yue. Gari san xie mato bi, nang sul chi jang, kong la sengdu zo ji yue na yang, kong ki xin nu di ni xin nyong yue ma shi. Bian bi yung lan xia tong tibi, lan kur da bu xia tong tibi, kalwa mang chi wi, te bong zheng di, nga jue xiba ma si, ga jing xio sen cun chi yue. Ngan sur da bdi si kong yang jing xiong, yin na yang, kalwa nyong xie jia san xie mato bi gu ni, Ning di gi xin ji yin ni zhe lam xia tong tu zan xiong ba zhe dam xi jue jin dou ji sheng ba shi. Ka wi lam ga ba dang, lam wi de bi ni zu tuan ge, bian bi ang dang bo lam xiang ba xue ji yue. Nam gun kong ge li ru dang, ge chu la da du nang gu ye bi, cang mi luin ge sa jue yi ba shi.
2: Ni ga ka la na re, bang ra bin ba ya mo re te, chua ka la na re, zho wa to re ka sa ka la tene, ka na ka pa zhen ka nye na tene, ang dang bo hama jiong du le re. Te ge ji lan do.
0: Rawa Qi Zong, Xie Di Ju, Jia Zang Kan Xiang Nga Tong Kan Ge, So Zhang, Zhang Ning Ge, Nanan Ngan Cho Ra Lan Kho Dang Nyam De, Sambu Na Lu Bin Zhu Bi, Ru Xue Re Yin Jo Xiong, Ngan Cui Sambu Ye Ca, Long Tun Bian Ba, La La, Zhe Du Xie Ne, Yung Lan Da Xiong Ba Nam, Kong Zho Dang Nyam De, Lan Kho Ra Sambu Ni Dian Ba Dang, Zhu Ba Di Cho, Gan Ga Jie Ni Li Xia Ba Yin Xie Song Ba Shi, Lo Jiu Cha Kai Xin Nang, Ye Gun Dian Jin Me Ba Bian Bi, Lan Cho Dang, Ngo na yung lan da xiong ge le ge la po ye ba dang, le ni ting song xie di, nga zo jie ning to jun chong dang, qian chang zhe dong mang bu, zhe yu dian jang gen song xie ye bi. Long de ge nang, kong la nga ji se jian yong jie yung lan da xiong ba zi zha dang, rang xiong jiong jie nga jing nga zo zing da su, zi ji cien nying tou nyo ye la, da lo kong la jian yong jie nga jing nga zo bie zeng wi cien nying yang tou ye ba shi. Bian bi, gong chang dang mi yung lan da xiong ba xin yi bing wei ni, nga yung lan rang qian de zi ji yue. Nga ji, 别上为青年的呢，俺没个节赞明白。三天慵懒大雄把慵懒大把音，来信你白雪把跟着姐领导当，两年姐领导军进党，大别和他动呢。慵懒大雄地位也不小的，忙从这一大地用啊写着音写什么事？俺今俺做对亲人，没忙不行，俺随招生来着个。拿起中签三年去全国干部，招完你家身边隆隆难长节二准些啥的，这次节能比更有不是。
3: 总经理，最近节俺所领导的招生节目当办个七夕节过呢，来张总经理他啥等不顶送些的，相当个来年头，对人点评俺做了对进行动也不是。相当个比不相当多，俺以看完不一月，全国各面招完人家身边隆隆难着二十七岁，差不多去了，每一度周家人申请一百单，张俺几位老比车做把忙不歇个，俺以项目徒步军呢来个是一百只。 龙城的这些事做吧，毛永平给，例如做的人多，人这马吉公个扎这些月把事。在汤头个喇叭听不呢，李长组主席被吹架，各度大部就有奖。电脑毛永平军车路况限制。那就中间三年去全国各面招完人家身边，龙龙拿着节奏吧，毛永平给，大胆大口这就写这月，喇叭气张多。 就在一般的主笔班，他把用枪的着作业本，按最短最短最新的，当考这就写这月计算吧。第一个，你们忙起完南山的一把刀，控制于三百多拉，收拢干把刀，还有这把手架，刚刚七十岁的，对于人不假样比，在汤头一层的，没地位忙为女把起完刀。

0: Sungkyap kuyo ni shindu gyachewa shi yinshi. Jotsa kaa ki zhungmi ni tangmen sokja sungkyap bie gyachi tisa shi tu kyori yue.
1: Kuzu yang, hizi taa me kyun pokur taa tijak yotu nga la kapa kyab yang, nge kaya zon nangla si la yang, kapa kyab kuzu ki nga kaya kuzo dhrawa si yang, kuzu ki ma yang nge kaya kuzo ya tsi yi tik chiki yu. Taa nga lan si go nek che kocho sun du sa si nijak gyachi mo chan nijak di yang,
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ Tsirinki tsui jamgi dabjagi kanji la dashib chigiye.
2: Da dinzo cha xiaab yin na ngangbe kanji ri la. Nga rang di ngui bala nyingbo kursi la zhudu samba kongge ti guo gi zhe yu xie ji mangbu ji nga rang la lum yu yu. Be cha xiaab yin na kongge nga kanji ti zu yin na norgi mikji ri sungi. Dine ti zu yin na chari gi di chi ri sungi.
0: Patambe xiaobe nyamnyona tenne, Tsiringi dangme sokja sungyeb chebe la myutho, dila ngang gyo topyo la. Patambe nyingdob gyunzin chene, Tsiringi tabara legati gyungyang yo. Goryen lamche zam songche, chebe tuy nangxin, Tsiringi rangsara dede, ame nguene chari chebe, gongse longsu chushin yo. Nguema tangme zawani, Tsiringi jamtu, rogda pama nyingme nshi.
1: Kortyo tiri songdo ngana chungdo lo pang tiri tiri chala tali kortyo song Rizhi soksha tayeta, nidri chawi tayeta tiri Paar kyaayeta, kyanghi tayeta tiri Tsangma ngare sunu na tsangma hi chung Tini ngana chimu chakdo yang Rizhi soksha taga nidri minna chi Chiyan chok chung, hachang kawu chung
0: Patamba ni namya rinye ta ka chanyo meba shiru nangxin Patambe kyo nyowe lambu riri Dungyo ki lambu seboro 东西也公司也在查起此人银行主持也设置开启学习的从我们得不下凌晨时凌晨天里是林村几个人别人中送入科学期从我们偷偷内容进天里在这得不下那座错对其实是谁 Yarga tujo tu, tuja nebyo chebe tuzu lepki yue. Shenzi zong nalye juji le nyonbe dag tu, ciringi sanne dabja lingzhen ti ne cu xieto chigi yubshi. Dag tu, gorgyo chigenki ciringi wane ju na, tie gyu la gyu ngu chenpu yue.
1: 我都能够吃的嘛吃那你这个现在很你看俺们吃的那么吃的那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那
0: 我们德不在林镇了过去一趟宋杰不切罢了德不在一直去托过切割吧嘛塞特到林镇也过了去见我同样移民了呀德西不切割德不在林镇去结果不如了多久没有往前去当面说着宋杰别林镇托决定了林镇他过土过结巴他德不在他怕他眼睛是下面德西不切别托呢人中看不他西端年内切除 surdi lip tong shang shi. Tieni, rengchung kamla dunba tha, rengchung kamla zingchung chepchi shi. Mienpo rupa tha, tsirin ya nying kangi liga tsardi kimdo loo yo. Ama tato nye nye me bara, rengi ki pomo, dima tamo ngang loo yong yu ro gongi di yu.
3: Da, ama nga le, minu. Nye, yi zhang song, da.

0: la la la la. Ya. Si. Su bura. Rasim ba.
1: Nga chinji.
0: Kare chinjus. Rasim bura. Ya na hajan ba. Su ha chunna chala la, la bu shos do a. Di. Jinzhi. Jinzhi.
2: Do jo ma gyeb da. Jinzhi xue er chi jie qi le xin su. Junju, a xian la su pu.
1: A xian la kam sa.
0: Ya shas, surang a shara ya. Bukti sure.
2: Junju, zemza ya diusu kiji, a xia nian ana zemza ga gu.
1: O.
2: Kan nian bula.
0: Ya, wei wei wei wei. Rang ge bukti tie duo dian zhe xi, ke de shi yao ba, sai shu xi.
2: Bukti ming le, xu jun sa. Luo gu hua gu shi. Luo gu hua xu zan ne ka zhe sa.
0: 阿家來蘇國陽沒撇,接著你謝謝,點樣或上去,我謝茶,讓給我睡睡。趙春麗,啥你又玩的啊?蘇國和不管是那年年回來。是。別怕死你也是。趙美謝不,我不對面,蘇國和我心不對。你讓他走我可說是。你讓他走我有嘛的,前不貼到底的,讓著我預備啊,你是那年回來啊。趙春麗,你讓他謝的,讓給一級不聽的孫那年年的,我還怎麼行的。無名光。
2: 也按了,卡下都掉。
0: 赵春雷,让给我弄了马桶子里,我那一些拿了一脚的,我说说些年纪,但让给我他的妈妈的用途的。